0: برای واسه ایلانی چی؟ سلام خانم ایلانی سلام چیز با سلام خانم ایلانی برای چی
1: رویانسرین؟
0: We found a 27 Moulton Street for a baby's got a dime stuck in that throat, is breathing.
1: Receive 87 Moulton.